Lala Andersen følelse af Jussi Björling. Vi skal se her, den hedder En drøm. Den melodien som Jussi nu synger om.